سے مالک نے اپار رحمت بخشش درج کیتا ہے. کوٹی کوٹ دھنواد تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی کا جنہوں نے امرت ویلے کی دات چولی چ پائی ہے. ستگرو جی کرپا کرن بخشش کرن ہر ایک جیو نو امرت ویلے کی دات مالک دے چرنا دا پیار ملتا رہے جی دے کر کے ملیا ہویا منوکھا جامہ ساڈا سپلا ہو سکے. سو بانی پڑھدیا انیک پرکار دیا پولا ہوئی ستگرو جی سات سنگت بخشن جوگ ہے بخش لینا گرت سمک پردان کرنا. ہوں آپ جی دے سنمک آپ جی نو امرتمئی بانی اج دے پاون پوتر مکھ واک صاحب جی وچار سرون کرا رہے ہیں. پنت دے مہان ودوان گنی جن اتی ستکار یوگ مان یوگ گیانی سکتر سنگھ جی تینا پاسو آپ جی الہی بانی دے وچار سرون کرو. فتح سان جی کرو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح.